Symfonický orchester Slovenskej radiotelevízie pod dirigentským vozom Rosena Milanova izo sinfonietu slovenskoga skladatelja Uroša Kreka. Slijedi Beethovenov glasovski trio u B-duru, opus 97, takozvani Nadvojvodin trio.